0: wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay OJ, kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes, Reyes. Bukal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Hello mga kapamilya, kagistanan nga mga suki naton sa aton mga pratuntunan, tinginig ng reformasyon, kamusta kamong tanan? Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at yun, nga padayon nga upod sa aton, labi na sa bagong atuig, kag malipayon man nga bagong atuig sa mga tanan, isagid ka malipayon nga bagong atuig, nga man kay dako ang aton pagpasalamat sa Diyos, bangod kay kita iya ginatipan, gin pagamayo, gin protektaran sa nagligad nga tinuig nga kasadiin perti kadamo ang mga nagkatabo nga mga katalagman natural, mga disgrasya kag iban pa. Amo na nga kamo nga nagapamati sa aton nga patuntunan, dalayaw na gid ang Dios kag pa dayaw tigid siya, pasalamatan ta siya bangod sa tanan nga mga pagpangayo nga bisan pa nakabaton kita sang physical, mental, spiritual, financial protection sa adlaw-adlaw, pero sa bilog nga tuig. Masamatan ta siya kaysa sulod sang 365 ka mga adlaw sa 2025 nagapakamayos sa aton. Kag dalon taman sa pangamuyo nga siya magupod sa aton, magapakamayos sa aton sa sining tuig 2026 nga man. Kay importante katama nga samtang arin na kita nagalawig, nagabiyahe, nagasugod sa pagbiyahe sa 2026, padayon kita nga updan sa Ginoo, padayon kita nga patnubayan, padayon kita nga tipanon, padayon kita nga protektaran, kag bubuan man sa mga panalangin or pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection, bangod ka importante katama ang mental. Kay kung maayo nga itong mental, labi na kung espirituhanon nga kahintang normal labaw sa tanan ang aton physical, aton matipan, kay maayo ang aton espiritual ng tanan, dayon ang protection man, aton ginabaton, dayon financial, yan na hatag sa aton, kag sa sina ng tanan, amon ang aton pangamuyo, kag kanunay gid kita, o perme gid kita nga maga nakaangot sa iya, maga upod sa iya. Muna nga, amon ang aton permi ginabalik-balik sa aton nga patuntunan. So, sige hapon. Samtang hindi pati kita magpadayon sa aton nga pagtuon, updan niyo ako, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numurulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po inyong iniingatan sa nakaraang taon at nitong panibagong taon sa buhay namin. Amin pong hinihiling patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial and protection, at nawa kami ay laging nakaugnay sa inyo, laging nakadugtong sa inyo, ang aming panambalataya ay magpapatuloy at maging malusog, lumalakas, maging malakas nawa ang aming paglingkod sa inyo upang makita ang kasigasigan sa aming paglingkod. At pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Rock Ramil Oy, at pamilya, yun din sa lahat ng mga kauni. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay may tapat man sa amin at kami ay maging karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala at medisyon. At bigyan mo po kami ng iba yung karunungan, makalangit na kaalaman sa inyong banal na mga salita. At higit sa lahat, itong aming pinag-aralan ay mailagay or maging gamay namin at maisa sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magpadayon kita maguturan sa aton nga pagtuon, isa ni siya ka kumon nga topiko, pero kumon nga topiko nga kongkisa kung sa praktikal nga kabuhi, budlay himuon. nga budlay. Budlay siya himuon basta wala kita nakaangot sa Ginoo. Kung wala si Kristo sa kabuhi naton, budlay katama ang pagsunod sa iya nga mga pagsulundan. Budlay mga prinsipyo sa Ginoo. Muna ang importante nga aton isa maintindihan. Ano niya aton topiko? May kaangtanan na o nanood yapon sa ikapito nga adlaw sang simana
nga mo ang ginakabig nga adlaw nga inagpuhay suno sa pulong sa Ginoo, kag suno sa iyang mga pulong mismo sa sulat sang balaan kasulatan nga importante kayo. Nga man, kay kabalo kita nga ang Dios amo ang nagtuga sa kalibutan sulod sa anom kaadlaw. Dayon, ang ikapito nga adlaw, ginkabig niya nga iya adlaw nga balaan, adlaw nga iya ginpahayan, adlaw nga iya nga ginbindisyonan. Muna nga importante siya. Aton nga sulit-suliton or aton nga bag, aton nga reviewon, dayon, intindihon taman siya. Kay dakugin nga kalipay sa Ginoo kung siya aton alagaron, kag siya aton man irespeto, magatahod sa iya nga man. Bangod kay importante katama nga kita nga nagkabing urgi nga siya nga aton Dios, kag kita man kabigon nga iya mga anak kun kita nagasulod sa tanan niya nga mga pagsulundan. Aton basahon ang mga bersikulo unas tanan, kumon nga bersikulo sa Genesis Kapitulo 2, mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 4. Ang aton basa, dire muni. Busa na human ang mga langit, kag ang luta, kag ang bugos nga kasuladusan nila. Mutumalon, ang tanan nga galaksis natakos ang muning kasuladusan dira sa second heaven. Dayon, kag sa adlaw nga ikapito, ang Dios nagtapos ang iya buluhaton nga iya nahimo. Kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Bersikulo 3, ang Dios nagpakamaayo sang adlaw ikapito, kag nagpakabalaan sini, bangod nga sa sini nga adlaw nagpahuway siya gikan sa tanan nga mga buluhaton nga natuga kang nahimo niya. Muna ang tatlo ka mga bagay nga ginhimo sang Dios sa adlaw ikapito. Iya ginpakamaayo, ginpakabalaan, kaginhimo nga adlaw nga inagpahuway hindi lamang sa iya kundi lakip sa tao. Ini amo ang mga ginatunaan sang mga langit kag sang luta sang gintuga sila. Amo na nga importante sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang luta kag sa mga langit. Amo na nga ang adlaw nga inagpahuway ginpakabalaan gid sa Dios sa paglalang. Subong sa gintalana para sa tao, ini naghalin sang ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingob kag ang tanan nga mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Ang paghidait nagluntad sa bugos nga kalibutan kag ang duta nagahisanto sa langit. Nakita sang Dios ang tanan nga mga iya ginhimo kag yari karon mayo gid ini kag nagpahuway siya sa kalipay sang iya natapos nga buluhaton. Genesis 1, versikulo 21. Bangod nagpahuway siya sa adlaw nga inagpahuway, ginpakamaayo sang Dios ang ikapitong adlaw kag ginpakabalaan ini, ginpain ini para sa isang kabalaan nga paggamit. Amo na tandaan ta. Ginhatag niya ini kay Adan bilang adlaw sang pagpahuway. Ano ang pribata? Nagsiling si Kristo mismo nga ang adlaw nga inagpahuway ginbuhat o ginhimo para sa tao. Hindi lang gali ang adlaw nga inagpahuway para nga siya nagpahuway, hindi man siya ginkapoy, kundi isa siya ka memorial of creation, handumanan sang pagtuga. Nga man, isa yan to kahandumanan sang buhat sang pagpanuga. Kagani, isa katanda sang gahong sang Dios kag sang iyang gugma. Amo na ang dapat tatandaan. Kaya nga man, kay ang Dios hindi man siya kapuyon, kay ginbuhat niyang halos tanan ng butang, peagi lang siya pulong, luwas lang sa tao, kag sa mga dagko ng mga sapat, kay naggamit siya material, pero hindi gyapon siya kapuyon, kay Dios siya mo. Amo na nga, ang importante diri, nagpahuway ang Dios, bangod kay isa ini siya kahadumanan, sang buhat sang pagpanuga, dayon ginpakabalaan niya, kag wala gid sing lain nga adlaw sa pito ka adlaw sang isa ka semana nga iya gin pakabalaan. Amo na iya gin pahuayan, wala. Amo na nga tandaan ta na siya. Ang kasulatan nga siling ginhimo niya ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga madumduman.
ang mga butang nga ginhimo nagapadayag ang indi nagapahayag ang indi makita nga mga butang sang iya kutob sang pagtuga sang kalibutan bisan ang iya walay katapusan nga gahom kag pagka-Dios nun. Inesis 2 versikulo 3, Salmo 111 versikulo 4, Roma 1 versikulo 20. Ang tanan nga butang gituga sang anak sang Dios si Kristo mismo kay siyang creator. Kung basahon naton ang Juan 1:1-3 kag basahon taman ang Kolosas 1 versikulo 15-16. Ang tanan nga butang gituga sang anak sa Dios sa gitsuguran amo ang pulong kag ang pulong kaubod sa Dios. Ang tanan nga butang ginhimo niya kag kun wala siya wala bisan ano nga ginhimo na. Kag sanglit ang adlaw nga nagpahuway isa kanumanan sang bulaton sang pagpanuga ini isa katanda sang gugma sang gahom ni Kristo. Ang adlaw nga nagpahuway

kahanon kag sang pispis sa pagugayong sang mga kahoy kag sa musika sang dagat mahimo gihapon naton mambitan ang iatingog nga naghambal upod kay adan sa idin sa kabugnaw sang adlaw. Kag samtang ginatan-aw naton ang iagahom sa kinogali makakita kita sing lugpay kag mga pulong nga nagtuga sang tanan nga mga butang amoyad tong naghambal sang kabuhi sa kalag. Siya nga nagsugo nga ang kapawa magsilak ikan sa kadululman, nagsilak sa aton mga tagipusoon sa paghatag sang kapawa kag ihibalo sang himaya sang Dios sa naong ni Jesucristo. 2 Corinto 4:6. Ini nga pangunauna, amo ang nagpukaw sang ambahanon, ikaw Ginoo, nagpahalipay sa akon paagi sa imo binuhatan. Magadaog ako sa mga binuhatan sang imo mga kamot. O Ginoo, daw ano kadako ang imo mga binuhatan, kag ang imo mga pangunauna madalong gid. Salmo 22:4-5. Kag ang balaan ng Espiritu, bagay kay Propeta Isayas nagapahayag. Wala bala kamo makaibalo? Wala bala kamo makabati? Wala bala ini ginsugid sa inyo gikan sa ginsuguran? Wala bala kamo makahamok gikan sa mga sansaran sang duta? Ang amo ini ang nagapungko sa palibot sang duta kag ang mga pumuluyo sini daw mga apan nga nagahumlad sang mga langit subong sang isa ka kurtina kag nagahumlad sini subong sang isa ka dulda nga puyan nga nagadula sang mga pangulo ginahimo niya nga daw walay pulos ang mga hukom sang duta. Oo, hindi sila pagtanom. Oo, hindi sila pagsabuogon. Oo, ang ila kasapatan hindi magamot sa duta kag magahuyop man siya sa ila kag magakalaya sila kag daluhon sila sang buhawi subong sang regami. Kay sino bala ninyo ako ipanggid? Nagasiling ang balaan nga Dios. Tanawan ninyo ang inyo sa inyo mga mata. Tanawan ninyo ang inyo mga mata sa ibabaw. Kag itulok, itanaw kung sino ang nagtuga sini nga mga butang nga nagapagwa sang ila mga hangaway suno sa kadamuon. Nabalang mga galaxies, mga planets. Ginatawag niya sila tanan sa mga ngalan paagi sa karakuon sa iya gahom. Kag nga siya mabaskog sa gahom. Wala sing isa nga mapaslawan. Ngani, nga abala, nagasiling ka, o Jeko, o Jacob, kag nagambal, o Israel, ang akon dalanon natago sa Ginoo. Kag ang akon paghukom, wala sa akon Dios. Wala ka bala makaibalo? Wala ka bala makabati? Nga ang Dios nga walay katapusan, ang Dios ang manunuga nga Ginoo sang mga ukbong sang duta. Wala nagakaluya o kon nagapalapyo. Nagakalapyo. Wala sing pag-usisa sang iya pangango. Ginahatagan niya sing kusog ang mga ginaluya. Kag sa ila mga wala sing gahong dinadugangan niya ang kusog. Amo ni ang atong ginabasa sa Isaias 40 mga bersikulo 18 hasta sa bersikulo 29. Yes. Amo ni ang mensahe nga nasulat sa kinaugali nga ang adlaw may nagpuhay gintalana sa pagtipig sa panumduman. Sang ginsugo sang Ginoo nga pagkabalaanon ang Israel sang iya mga adlaw may nagpuhay siya nagsiling. Ang kahulugan mangin isa katanda sa tunga ninyo nga ako kag kamo makahibalo nga ako kag kamo makahibalo nga ako amo si Jehova nga inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios na magaabot nga may gamhanan nga gahom kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang iya padya yara sa iya kag ang iya mga binuhatan yara sa iya atubangan. Isaias 40:10. Hindi ka magkahadlok kay kaupod mo ako, hambal sang Dios. Dili ka magkahadlok kay ako ang imo Dios. Pabaskugon ko ikaw, oo. Boligan ko ikaw, oo.
sakdagon ko ikaw paagi sa tuo nga kamot sang akon pagkamatarong. Isaias 41 versikulo 2 kag Isaias 45 versikulo 5. Nagsiling, magtulo kamo sa akon kag maluwas kamo. Kamo sa bugos nga ukbong sang kalibutan kay ako amo ang Dios kag wala na sing iban pa. Sa Ezekiel 20 versikulo 20 amo na ni ginhambal sang Ginoo nga tahuron ta siya, simbahon ta siya. Ang adlaw nga inupahuway ginlakip sa kasuguan nga ginhatag gikan sa Sinai. Apang wala ini sadto una nga ginhimo nga isa ka adlaw sang pagpahuway. Naibaluan na ini sang katauhan sang Israel antes pa sila makaabot sa Sinai. Ang point diri makaturan nga wala pa sila makaabot sa Sinai sa paghatag sa napulo kasugo. Ang adlaw nga inupahuway ara na. Ara na nga man biskan nga dito sila sa naulipon sa sulod sa 430 ka mga tinuig dito sa Ehipto. Pero ang ilang nga mga ginikanan bangod nga sila nagbantay man sang kasuguan sang Dios, alin kay Abraham pagkadto kay Moses sa panahon na si Moses nagwa alin sa Ehipto. Amo na nga nakabalo na daan, hebaluan na sang katawan sang Israel, sang kaliwatan sa Israel antes pa sila makalabot sa or makaabot sa Sinai. Sa dalan pagkadto sa dito ginbantayan ang adlaw nga nagpuhoy. Sang ang iban nagpasipalasin eh, ang Ginoo nagsabdong sa ilang nagsiling suno sa Exodus 16:28 nga tubtob sano kamo magdumili sa pagtuman sang akon mga sugo kag sa akon nga mga kasuguan. Kay nga man ang adlaw nga nagpuhoy sang ginsiling na naton suno sa pulong ni Kristo, siya ang adlaw nga nagpuhoy gintuga or ginbuhat ginhimo para sa tawo. Dayon, bangod sa sini, ang adlaw nagpuhuway nangin tanda para sa ila. Amo na nga, klaro ang ginhambal diri sunod sa pagbabasa. Kag sa ginsiling na, sang ginhatag na si Ginoo ang napulo kasugo dito kay Moses sa bukid sang Sinai, ginbutang inisya nga kasuguan ang pagbalaan sa adlaw nagpuhuway sa versikulo sa atong mabasa nga ginbutang na dayon dito sa tunga sang kasuguan sa mabasa ta sa Exodus 20 mga bersikulo 8 hasta sa bersikulo 11 nga dumdumon ang adlaw inupahuway abon pagkabalaanon anong kaadlaw mag-obra ikapito nga adlaw hindi na mag-obra kaman sino imo kabataan lalaki man babae imo mga timbang or helpers ang babae man o lalaki mga kasapatan nga man. Ang rason, bangod kay sa anong kaadlaw, ginbuhat sang Dios ang langit, kaduta, ang dagat, kagantanan, mabutang, kag sa adlaw kapito siya nagpahuway. Ginhimo siya nga, hanumanan sa iya nga pagpanuga. Amo na nga, sa hindi pa sila nakalabot dito sa bukid sa Sinai, may ara na sugo ang Dios pagi kay Moses. Kung masahon ta ang Exodus kapito 16:4, hasta sa versikulo 28, amo ni ang aton mabasa, san hasta pa sa 30 aton basahon. Nagsiling diri ang Ginoo pagi kay Moses, versikulo 4 sa kapitulo 16. Yan ang Ginoo nagsiling kay Moses, yari karon. Palunan ko sa inyo ang tinapay gikan sa langit, kag ang katawhan magagwa, kag magatipon sa adlaw, adlaw-adlaw, sang bahin sa tagsak adlaw, agod nga, akon sila matilawan o kon maglakat sila sa akon kasuguan o kon hindi. Sa kanong nga adlaw sang nagaaman sila sang ila matipon mangin pilo ini sa kadamuon nga ila matipon sa tagsa ka adlaw. Diri makita ta nga ang habal kay si Ginoo ang iya galit tinutuyo nga diri agod babalaan niya ang iyang katawhan kon maglakat ba sa kasuguan sang Dios o hindi nga sulod sa kadaadlaw sulod sa anong kaadlaw magatipon lang sila sang ilang masarang makaon pero si kanong kaadlaw dublihon nila
Naman, aro agod matilawan. Amo na nga diri, makita ta sa versikulo 16 hasta sa 28, sa adlaw ngay kanom, nagpamulot sila sing pilo nga kadamuon sang tinapay. Duwa ka umer sa tagsa-tagsa, kagisang nagkadto ang tanan, ang tanan nga pangulo sang katilingban kag nagsugid kay Moses. Siya, si Moses, nagsiling sa ila. Ini amo ang ginsugo sa Ginoo. Buwas, amo tumalon kay ato ikaanuman o sa aton subong Biyernes, buwas amo ang maligdong nga pahuway, balaan nga inupahuway sa Ginoo. Bibingkahan ninyo ang inyo bibingkahon, kaglagaan ninyo ang inyo lagaon, kag ang tanan nga mabilin, itiga na tubtob sa aga. Gani, gintipigan nila ini tubtob sa aga, suno sa ginsugo ni Moses, kag wala magpanos, kag wala pag-udla ini. Ni Moses ang siling sa ila, kauna ninyo ini karun nga adlaw, kay karun nga adlaw ang inupahuway sa Ginoo, karun nga adlaw hindi kamo makakita sini sa latagon. Sa anong kadlaw, magapamulot ka mo sini, apang sika pitong adlaw, nga mo ang inupahuway, wala sini. Sa adlaw ng ikapito, ang iban nga katawhan, nagwa sa pagpamulot, kag wala sila sing nakita. Kag ang Ginoo, nagasiling kay Moses, tub-tub, pabala, san-o, magadumili ka mo sa pagtuman sang akon mga sugo, kag mga akon mga suguan. Tanawa, ang Ginoo naghatag sa inyo sang inupahuway. Busa, naghatag siya sa inyo sa kaanom nga adlaw sang tinapay sa duha ka adlaw. Magpabilin ang tagsa sa katao sa iya duog. Dili maghalin ang bisan sinong tao sa iya duog sa adlaw ng ikapito. Gani nagpahuway ang katawhan sa adlaw ng ikapito. So, umuni ang kasaysayan. Kag natabuin ni sa kaanom nga adlaw, nagtipon sila sing doble na tinapay, duha ka umer para sa isa ka tao. Kag ang tanan ng mga pangulo sang katilingban, nagkato sila kang sugod kay Moses. Dayon, amo na itong atong ginabasa ng mga bersikulo, ang dapat lang natong tandaan mga uturan na sa aton subong, kinahanglan nga wala madyutay, wala mabuhin eh. Ang Ginoo hindi man kubos sa partikular karon nahanungod sa adlaw ng inupahuway. Sang ginahatag niya ang naunang pinasahi ng mga direksyon sa mga anak sang Israel. Ginsugo niya sila na magluto sang ila lutuon, kag maglaga sa ilang alagaon, sa ilang malutuonon si karong adlaw. Amo tambalon sa adlaw ng Biyernes sa atong subong, dapat preparado na. Nga naghahanda nga sa nabilin nga adlaw nga inupahuway. Iyad tong mga nagapabaya, matandaan tani, sa paghanda para sa adlaw ng inupahuway, si kanong adlaw, kag nagloto sang pagkaon sa adlaw ng inupahuway, naggalapas sang ikaapat nga sugo, kag mga malinapason, manilapason sila sang adlaw, sang laye sang Diyos. Ang butang balong diri, those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath, and who cook food upon the Sabbath, violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Amo nang gibasa diri nga yadtong mga nagapabaya sa paghanda para sa ila adlaw ng pahuway sa karon nga adlaw kag nagaloto sang pagkaon sa adlaw ng pahuway, nagalapas ang ikapat nga sugo kag nangin manilapason sa bilog nga layi, sa bugos nga layi. Ano man na, ang Ten Commandments kay ara man si ikapat ka sugo. Ang tanan nga nagakabalaka gid sa pagtuman sa adlaw ng pahuway suno sa sugo, hindi magluto sa bisan anong mapagkaon sa adlaw ng pahuway. Siya o sila sa kahadlok sa sinang Diyos na naghatag sang iya kasuguan gikan sa Sinai. Magapangiwala sang ila mga kagalingon. Kag magakaon sang pagkaon nga ginhanda si kaano nga adlaw bisan pa nga hindi gid ini subong nga ka manamit. Siyempre normal magid ang lain na magid ang nabahaw. Okay. Lain naman kaysa bag-o sa priska. Ginamalian sang Diyos ang mga anak sang Israel sa pagluto kag paglaga sa adlaw inupahuway. Ina nga pagdumili dapat kabigon sang tagsa ka managbantay sang inupahuway sa atong matiyong subong. Isa ka solemne nga sugo inigikan kay Jehova.
Ang Ginoo magabantay sa iyang katawhan gikan sa pagpatuyang sa pagkamahamkunon sa langit ug buhay nga iya ginpain para sa sagrado nga pagpamalandong kag pagsimba. Amo nang tandaan tani siya magkuran makabyanan. Kay kun indi nga ni siya mahimo, dako kita sa labdon. Kun indi kita magapati nga sa adlaw nga Sabado, indi na kita tani magluto sa aton mga kalanon kag mga inuglaga or lagaw. Aton daan ipreparar sa Biyernes pa lang. Amo ni ang pinakaimportante nga isa sa mga pagsulundan paano tabalaanon o pakabalaanon ang adlaw nga pahuway. Huwag naman kita siyang timpo. Tapos ang taan ay sanubong ang pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumulog sa inumanahal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pantumbay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagkataon na pinagol sa amin. Pagpalain mo nawa ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Sir Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawa-nawa ang inyong banal na mga salita at higit sa lahat, maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Itong lahat namin sa magdalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagpulang laman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinisus. Amen.